cărarea. Eros în viece. Sau să tu? Iar îmi vlește. Ia cu mine, ola, om vlește tractorul robit. Da, more e criș. Criș. Dacă tabulea e tam. Tabulea. Ia, iată-mi loc.